0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnipšnap, šnibiriby zabrdaj, bělý dom. Bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnipšnap, šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Člověk. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale mohol by som pokračovať, ale čo tam to šniby daj? Šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
2: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Tu tému. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedím. Tu tému myslím. Víte, že už potom rozvedím, ak ju vy poviete.
2: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ja už potom zase rozvedím.
2: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
2: Pre humoristický dialog.
3: Humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
2: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
2: Mám.
3: Máte tú tému.
2: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
2: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
2: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
2: To neviem.
3: Neviete. A čo robí,
2: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
2: Vychádza z továrne.
3: Ah.
2: On dostal výpoveď, no a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď, doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: Ah. A ja stojím na moste.
2: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
2: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
2: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
2: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej. A všetci majú TBC, čo?
2: Zákernú TBC.
3: Áno, áno.
2: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
2: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
2: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, čiže vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však som tu na to, však aby som to rozviedol.
2: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
2: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
2: Áno.
3: No lebo však, kde by sa zachytil?
2: Áno.
3: Hneď spadne.
2: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
2: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
2: No pretože blízko je továrna naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
2: Áno, áno.
3: Práve v tom a hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
2: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
2: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
2: Nie.
3: V tom je ako si tá jeho výhoda, lenže na druhej strane on je pod tou vodou.
2: A tá úroveň, to... viete, tá úroveň vody, to už by bolo...
3: Žájeca,
2: nie? Nie. To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Víš, v tej vode pláve, ešte trošku tak tými rukami trepe na dno.
2: Áno, potom je tam jeden taký mol.
3: Áno.
2: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole,
3: viete?
2: A oni odletia na ten mol.
3: Áno. Takže ten človek, ten teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve...
2: To už ani nie je človek, viete, to sú také zvyšky. A jsou také zvyšky, které plávou pod vodou.
3: Ano. Medzi tými rybami však jsou tam aj ryby.
2: Ano, ano.
3: Niektoré, on hovorí, tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale sa hovorí, tak čo ano? Už s rybami teraz, blížia sa síce.
4: Zoberie elektrického ano. Úhora, ešte posledný raz sa ohorí.
3: Áno, áno, áno.
4: Odpláve elektrický úhor.
3: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí určite. A dusí, však ano, sa dusí ano. Celkom, ano. Ako si až sa teda skoro udusí.
4: Ale chvíľu beží po dne.
3: Áno.
4: A zase sa dusí.
3: On je úplne na dne ten človek, je to, je to taký človek na dne, však potom. A teda na to dne, ako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, ide dopredu alebo dozadu, však vlastne ano. Je to korito tej rieky a celé to, a inú tému nemáte na mňa.

0: Vzpomínáme dnes na Julia Satinského. Jak jsem řekl, zamiloval se do herectví. Na Vysoké škole muzických umění studoval v letech 1962 až 66 a tuhle ukázku, kterou jste slyšeli, už předvedl uprostřed svého studia před posluchači a diváky. Od stejného roku, tedy 1964, až do roku 1967 pracoval v Československé televizi v Bratislavě. A to už se dávno znali s Milanem Lasicou. Od roku 1959 začali vystupovat jako komická dvojice v autorských pořadech. Účinkovali v Tatra Reví i v divadelnom studiu, v divadle na Korze.
1: Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všetko.
2: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky.
2: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
1: A tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
2: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
3: No zajtra mi mám Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
2: Aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
3: Zase cibula na masti, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto.
2: Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
3: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
2: Dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
1: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli a večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
2: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
1: To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé one, tie tam.
2: Áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé one, čo strčíte potom do toho oného.
1: No.
2: Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
3: Ale čo hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
2: Napríklad striptérka.
3: Čo? No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete.
2: No, ja mám taký nápad na striptíz. No? Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
3: No to je dobrý nápad.
2: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
3: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
2: Ale samozrejme to viem.
3: Tak tá slečna...
2: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala a obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
3: A tak to nie je dobrý nápad, to nie
2: počkajte.
3: Je.
2: Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
3: Viete, a tej tam doštičke... nakrájal cibulky.
2: Nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
3: No, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
2: Ja samozrejme, to nebude na patentný kľúč, a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
3: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
2: Áno.
3: Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
2: Nie, ona by to dostala zaplatie.
3: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
2: Áno, správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý.
3: No, Jánošík. On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
2: Valacha.
3: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
2: Nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
3: Ľudovický kroj, áno, taký
2: a
3: by mala na sebe.
2: A tým by bola úplne nahá.
3: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
2: Samozrejme.
3: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
2: Aj lajblík by mala toto na hlave.
3: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou.
2: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3,
3: no,
2: čo tam bude? Čumieť celý večer
3: jednu,
2: na sukne.
3: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu, a teraz dávajte pozor, by prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
2: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
3: Ešte.
2: Ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
3: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali.
1: 67. sukňa.
2: Áno.
1: 68. sukňa.
2: Áno.
1: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju pán Boh stvoril.
2: Áno. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
3: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
2: Áno, áno. A keru, že pán veľkomožný, keru.
3: No tú našu. 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
4: Český rozhlas Brno.
5: Patvoška si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: jedna dedina sa volá Horizont.
1: Áno, to
2: aha,
1: je
2: tak tam.
0: Aspoň, to nemám overené.
2: A nemenuje sa Horizont?
1: Horizont.
0: Horizont. Ja by som vám ešte...
2: Třeba napríklad mne by zaujímalo, môžu sa zeptat sám?
3: No prosím, samozrejme, my aj tak nebudeme odpovedať, ale nech sa páči.
2: Mne by sa zaujímalo jídlo. Jíte?
1: Ja, tak to nie, to jeme, samozrejme.
2: Jo?
1: My jeme na Slovensku trikrát denne.
2: Áno.
1: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý deň. Jeme.
0: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, poďte sa.
1: Áno, tak to je... To sú,
0: to je príbor! Týmto my jeme.
1: To sú príbory, ale
0: to je takáto praktická vec.
1: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
0: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
1: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
2: No, isté, že...
1: Niektorí majú aj z hotela Európa.
0: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
2: Obeživo, pardon, ešte by sme sa vrátili
0: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle, ja by zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
0: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
2: Milujú.
0: Brinzové halušky.
2: Milujú brinzové halušky.
0: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
2: Prosím, dejte kolovať.
0: Pravá brinzová haluška.
2: Môžete ich ochutnať? Práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halužek.
0: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
1: Ja som chcel hovoriť o obežive. Prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
0: peniaze.
1: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze. Musí zaplatiť, teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
0: No tak obyčajne nič iného nedostať.
1: A ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte.
2: To sú úplne stejný, to je zajímavé. Áno,
1: to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
0: Do banky
1: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
0: Vidíte, čo je to banka?
2: Jo, banka?
0: Banka.
2: Áno, dejte kolovať.
0: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
2: Jo.
0: Banka pri banke.
2: No, Prebančino je, jo.
1: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhej.
2: Ano.
1: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
0: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
1: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
0: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
2: Áno.
0: Počujete?
1: To bol zvuk slovenskej banky.
5: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.